0: Så blir det et intervju, og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun seg Gabriella sång med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Røna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner, og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent du Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok, og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stammer fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautene, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre, som både synger, spiller gitar og piano og fiolin. Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger og hygiener den selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde meg.
1: Ja,
0: da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønaid Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta det til standardspørsmålet så alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling, så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke å si at du har lest dine boken. Dette er jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det, det en tidslinje her, det ikke en bok som du skrev på tre dager. For du må til, du kan si litt om det, for det her går helt tilbake til, 90-tallet, og så linja fremover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det, det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på, 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung, og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og, diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men, det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for, du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese dikter dine og på en måte finne at, ja, at det er noe likhet, at det, er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med, deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med, boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at, det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det.
0: Mm.
1: Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja. Og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det er en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da gjør du selvsagt en mye bedre jobb med ditt og der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredrer og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Nei, bare det å lese boken, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver, det er liksom, det er mest så du får en tåre bare du leser de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det er det mange som har sagt.
0: Ja. Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holde foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
0: Ja.
1: Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja. Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det er noen bøker som kommer ut, at jeg er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var noe et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til de som helt på botten og ikke ser lyset, hva gjør de da? Du har vært der, og du har sett lys, og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Vi ska bevega oss til en annen sted i kommunen, Solvorn. De hadde nå denne her marknaden, jeg kaller ikke for det heller. Ja, jeg får kalle det for høstmarknad, men det var i alle fall Hafslo Sågelag. De hadde da Amerika-tur, får vi kalle det for. Det kan vi høre litt om. Nå vi kommet ombord til Atløy. Og skal reise ut gjennom fjorden. Vi på vei til Amerika. Og her kommer Arnafjord. Tøffende. Og skal prøve å legge inn til Atløy. Dette spennende. Og da kommer han sigende innåt. Og nå sitter vi her ombord i Atløy. Og fullt av folk, for nå har båtaren lagt seg til dya på ene sida og Arnafjord på hit. Og hva det som skjer nå da? Kom og høre med folk her.
1: Ja, nå får vi mat som vi skal ha når vi reiser til Amerika. Her serverer de på dekk her.
0: Ja, hva det
1: de heter? Vi heter flakbrød og spekemat og potekake og løfsekling. Og så får vi mjød til drikka.
0: Oi, nå skal det bli livlig.
1: Men det står ikke på oss.
0: Nei, men vi fikk ikke komme i land da i kveld.
1: Nei, vi gjorde ikke det, for det vel noen strømmer og noen vind som gjør at ikke de kan gå bort mot kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol i skyene.
1: Sol i skyene, ja. Og alle ser fornøyd ut.
0: Ja.

0: så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodda og støttet laget, og det er så Haflo Sagelag er nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde dinna dagen her.
0: Ja, i dag var det Haflo Sagelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy og, ja. Og Mo snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det.
1: Vi kan tenke oss
0: ja.
1: Sjøle.
0: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Ja, det var det,
0: ja.
1: Tykte jeg også.
0: Ja. Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Og
0: ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når vi kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for han har mye forbuing.
0: Ja, arbeid er noe greit, men den er sutt i forværet av våre ja. Tøngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det blir ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
0: Ja, og kjekt da. Ja, da, jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
0: Takk for det.

0: Ja, da var vi attekomne etter Amerikaturen, og vi sette oss beint ned i Jostedal kyrkje og lytta på hos Synnøve Brønnboplassen og han Bendik S. Kvam, så til sammen utgjør gruppa Stråk, og de sång da denne fine sången som heter Heim. Kom heim er det, ja.
1: Og dette var siste innslaget vi hadde på vår sommersending denne veka. Men dette går om at og om at i lag med countrytimen da og i reprise både natt og dag hele sommeren, så om du ikke har fått med deg alle tre timene, så det kommer nok bare du er tålmodig. Jeg heter Finn Skare, og da var jeg så har plukket ut det som skulle få lov til å gå på luft i denne veka.

Da var hun Eva velskramda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal vi høre. Da er liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for å høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: everyone, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik. Tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget, og ikke minst han Vegard Valle, startet sjakklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da var det stopp i spillingen for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Er det først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken? For det er litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer er like mye som 3 bonde. Og løperen er like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tår. Den verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lært ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det er maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag. Og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel, det er noe godt opp med trommene, sier.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det.

0: Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpent for, jeg håper seg, alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
0: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre, og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst, uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Så, og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver og enkelt, så er ikke det der så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, da, men de har riktig ut til det også, og det er såpass alvorlig dette her, at de har klokker også du må dele på.
0: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette? Og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning sjakk og samfunn, så vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen, vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bord i første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har jeg drevet på?
0: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
0: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
0: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt

0: Og så kunne tenkt seg å komme hit. Kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vite hvor tid du skal være her?
1: Det kan du. Det ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk ifra store deler av Luster kommune, ifra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvorn også, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 17:30 til 20:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
0: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
1: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige, så bruker vi den bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut. Og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
0: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
1: Det er, i Norge er det vist ekstremt mange som er registrert på internett, i alle fall, som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2. Så at det kom folk, det var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble. Så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye. Og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang. Så om vi får høre om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt. Og det har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
0: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
1: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
0: Hvor mange kom første kvelden?
1: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sogn Avis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
0: Ja, men da bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
1: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
2: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
0: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin, den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten veldig, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du så har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da ender det med at jeg fikk tilbud om å begynne på rådhuset. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noe en fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som vi er til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at det dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling jeg har for i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
0: Jo. Men da må nå jeg gå flott til å si da, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du til Wirkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune, har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sognefjorden, gamle Sognefjorden, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at det er, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge vege, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg har, jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandet måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen nå enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det, det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er noe en bare en Lustra-sak, men det er jo også en Sogna-sak og en region-sak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra Mises. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja, hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis Sognefjord gjør en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater da, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, vi lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant, at den tør å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom og lyster å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Ordnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, og føler du at du er kommet inn i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, ja da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser jeg meg. Så ærlig skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil her på luften?
1: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik. Han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så ønsker jeg litt raden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvall, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok.
1: Mm.
0: Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde man.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta dette da standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett, for jeg får sett jeg har sett i boken, jeg kan ikke si at jeg har lest en bok, det går ikke an å si at du har lest dine boken. Dette jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det, det en tidslinje her, det ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung. Og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjennom mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje oppbatte. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og tittelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med det går, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja. Men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da da gjør du selvsagt en mye bedre jobb og med litt av det. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at det, når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver, og det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser den, de, de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg. For det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem. Så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker. Da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupen og held foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være møllemann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja. Ja, det jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut, at jeg innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, men då sitter med Anette till att arbeta med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Men det är inte det är inte främmande för dig att ta en tur.
1: Nej. Absolut inte.
0: Nej, men då kommer så långt med det. Och så ja. Det var nog ett spörsmål jag har här på slutet då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör dig då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
1: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna säga si till de som är där att även om det kanske kan kännas sån där och då, så är du inte alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså enten om det er i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS. Som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi å ha at du får komme deg for å komme et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte. Ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: fotboll og korps, så vi brukte mye tid på Eggmyran.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjem til Frakest, får du da?
0: Da for jeg til Oslo. Jeg var jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva startet du med da?
0: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så syntes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si, hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Og så fikk jeg til å bestemme deg.
0: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse. Og så var det noe i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spennende. Men hvordan var det for en jente fra Hafslo som flyttet til storbyen da?
0: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest, så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag. Og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende. Og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag, ja. I lag med mange tusen studenter inn på den plassen der. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
0: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse så har vi fått veldig mange muligheter, så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb, og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
0: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
0: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har jo nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlo, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde, siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid han begynte og hvor tid han sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, da finnes det ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt, tror jeg.
2: Ja.
1: Vi har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på... Idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får at vi begynte her litt, men du har sikkert rett, at jeg er litt eldre. Jeg.
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt med en Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig så bare fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da, litt i til hver.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Jeg har mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid en nattgjest, tror jeg.
2: Yeah.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett i dag som det nå, eller?
2: Nei,
0: han variert litt.
2: Det var veldig fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så... sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker et av meg på Kjørin og Rind i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
1: det er med noe?
2: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da var jeg inn på Plahamar, vi kjørte ned vegen gikk rundt Nesa, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke helt så svaret på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Vi var fire.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og jeg og Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Kjet med oss lite grann.
1: Kjet var med oss, vet du.
0: Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppen?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, til det var
2: I Drøbakke.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Hadde ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetlejulafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at det ikke er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det, var jeg da?
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: Nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja, men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau. Oh,
0: ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer for selv.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Amerika. Ja.
0: Mm.
2: Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpt sauerne i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan klippe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hva de andre, det var svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i mellom dere to? den var nå helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
0: Ja.
2: Vi hadde en fin tone, gjør du det?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
2: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
2: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
2: Det hender noe med Brasilette selv også.
1: Ja, hva tror du det?
2: Ja.
0: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg at det.
2: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... litt på kanten, sånn sa hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var han etter.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
0: Er det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det er noe nesten samme, to konkurranser, gjerne litt lenge konkurranser, samme tid, som er lite program.
1: Ja da, men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
2: Ja, det er...
1: Og så konkurransene?
2: Det er, ja, men... Det er noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
2: Så,
0: du nevnte årets lustring.
1: Ja.
0: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
2: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslag.
2: Forslag,
1: ja. Ja. Så ringte de inn, og så ga de en stemme til Kari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
2: Ja.
1: Til han stemme til en Per.
2: Ja.
1: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kvelden. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og... Songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
2: Jeg vil ikke si at det ikke er videre. Det er noe mer seriøst, det er selvsagt det er bedre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
0: Nei.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemmer på det i en del måneder.
0: Ja, men jeg så har gjort noe spesielt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk inn ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han.
1: Trygve Harry.
2: Ja.
0: Hva gikk da?
2: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen hukser jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøde masse.
2: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv for å avbøde, for han ville ikke ut til skjegget.
0: Ja, det var det ikke varmert, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og så på fjellsynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Det kan hette...
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å da var det en liten pause med musikkur. Ja,
2: men det var vel før med klokken ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejurup kunne vi enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har det satt og mimret lite grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Jeg har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det en tid for alt, og ja. Den tiden over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjulig, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men jeg kan ta 45 først.
2: Ja. Ja. Nei, men... vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Og så er det vel titt over, ikke dere droppet i taket?
0: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at du møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Pontiac race on
1: Og nå er vi kommet frem til den søkjende i tiende, og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik, tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget, og ikke minst han Vegard Valle, startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her, var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da var det stopp i spillingen for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Er det først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken? For det er litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng for å se den. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien tre. Altså en springer er like mye som tre bonde. Og lørbaren er like mye verdt som en springer. Den også verdt tre. Så har vi tår. Den verdt fem. Og så det dronningen. Den blir reknet å ha verdi ni bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære litt vet du, om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøktene. Det er maks 10 minutter har vi sagt. En prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik eller skal det egentlig være sånn, og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag, og unge og voksne i fellesskap, det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka, det er rundt om 20 stykker, det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel er det noe godt opp med trammen seg.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak, da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpent for, jeg håper seg, alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre, og så har vi. Noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst, uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selvsagt blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det da så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle så lukka klokker da, men de har ikke lute da, så det er såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en hva skal vi si, en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, som vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bord i første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokkene, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som har interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde på seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 6:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngste, de plejer att vara de första som går att det om kvällen. Og, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt som vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan jack, men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
2: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att unga kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på kökena och bara prata om ting eller... Vi har også åpnet for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt. Det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til. Her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger nytte på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før, så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men da, bare ønsker dere lukke til deg, og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper da vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio, og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
1: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
0: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
1: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
0: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hendt familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
1: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
0: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
1: Hva tenkte du da?
0: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
1: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hvor du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å så spilt denne sangen hjemme og sunget selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
1: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
1: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
1: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spilljobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
1: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
0: Ja, nei, kanskje.
1: Ja. Kom seg på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på dere.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har det planer fremover.
0: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, med, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
0: Ja.
2: Med da fullt band.
0: Ja.
1: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer eller håp?
0: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar jeg imot.
1: Ja, du da, Christian.
2: Ja, nei, nå vi har jo lyftet ideen på bandøving og sånn, om jeg skal kanskje begynne å prøve å komponere.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten veldig, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du så har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mester da med tunnel og fjellsikring, og det var da jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne på rådhuset. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og de frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noe en fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som vi er til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at det dukker jo opp saker da du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
0: Jo. Men da må nå jeg gå flott til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune, har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sognefjorden, gamle Sognefjorden, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lære, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at det er, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge vege, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg har, jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen nå enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er noe en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og en regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra min side. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja, hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis i Sognefjord gjør en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, vi lytter jo, få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tør å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører igjen og lyster å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, i den sammenheng på Skjold. Det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, og føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så akkurat nå så står koser jeg meg, så ærlig skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil her på luften?
1: Ja, heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at der, du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så ser du, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle välja att ta ett litet speciellt valg, men som på en måte är aktuell akkurat nu då i luster, och där är ju en av de stora världsstjärnorna och kanske en av de bästa gitarristerna i världen, Mark Knopfler, som är en av mina stora favoriter. Jag hör på hans regel i varje fall en par kvällar i veckan, och han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrleier i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for för filmfolk i Mark, som ska filma Markens Grøde här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans Petter Moland och dig, så jag följer nog att jag är lite med på Markens Grøde filmen jag går. Så önskar lite där ni Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
0: Då i var kväll då säger jag tack för praten, och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Der var det far Barlai med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg noe med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det noe som sokner til Luster, så skal Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger i genen selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dann og vann. Ja.

0: Ja.
1: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Mm-hmm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde meg.
0: Ja.
1: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Runeid Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
0: Ja.
1: Og da må jeg nå mesten ta ditt da standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
0: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i bokform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si. Men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
1: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett, jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest denne boken. Dette er jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
0: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung. Og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen. Og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
1: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
1: Ja, men det må jeg si at du har klart, for

0: jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo både med titelen og målsetningen med, med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene og de kom til liv liksom ett etter ett, jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
1: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da fortell at, at folk har nytte til det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
0: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
1: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
0: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
1: Ja. Men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da, da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med dette der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreger og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god så lært det på skolebenken.
0: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
1: Ja. Ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitteliten tåre. Og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, som synger og skriver. Det er liksom det mest så du får en tåre, bare du leser de, de dikter dine. Det er det.
0: Ja, det, det er det mange som har sagt.
1: Så,
0: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg. For det betyr jo at det, betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem. Så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt, godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker. Da.
1: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupne og holder foredrag her?
0: Ja, det var det da. Du, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, ja. Mm. Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
1: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
0: Ja, det jeg helt sikker på.
1: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut, at jeg innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
0: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja, men då sitter med Anette till att arbeta med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Ja. Men det är inte det är inte främmande för dig att ta en tur.
0: Nej. Absolut inte.
1: Nej, men då kommer så långt med det. Och så ja. Det var nog ett spörsmål jag har helt på slutten då. Har du ett gott råd till dig som är helt på botten och inte ser lyset? Vad gör dig då? Du har varit där och du har sett lys och du har gjort något.
0: Ja, det är ju inte alltid lika lätt att ge ett gott råd när man är där, det är helt klart. Men jag vill ju gärna säga si till de som är där att även om det kanske kan kännas sån där och då, så är du inte alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS. Som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
1: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
0: Det gjør vi absolutt.
1: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
0: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
0: Takk til deg,
1: ja.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, ha en fin dag.
0: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Vi skal bevege oss til en annen sted i kommunen, Solvorn. De hadde nå denne her marknaden, jeg kaller ikke for det heller, ja, jeg får kalle det for høstmarknad, men det var i alle fall Hafslo Sågelag, de hadde da Amerika-tur, får vi kalle det for, og det kan vi høre litt om. Nå vi kommet ombord til Atløy, og skal reise ut gjennom fjorden. Vi på vei til Amerika. Og her kommer Arnafjord. Tøffende. Og skal prøve å legge inn til Atløy. Dette er spennende. Og da kommer han sigende innåt. Og nå sitter vi her ombord i Atløy og er fullt av folk, for nå har båtene lagt seg til Dya på ene siden og Arnafjord på hit. Og hva er det som skjer nå da? Kom og høre med folk her.
1: Ja, nå får vi mat som vi skal ha når vi reiser til Amerika. Her serverer de på dekk her.
0: Ja, hva er det de heter?
1: Vi heter ja, flatt brød og spekemat og potekake og løfsekling. Og så får vi mjød til drikke. Å,
0: oi! Nå skal det bli livlig.
1: Men det står ikke på oss.
0: Nei, men vi fikk ikke komme i land da i kveld.
1: Nei, vi gjorde ikke det, for det er vel noe strømmer og noe vind som gjør at ikke de kan gå bort mot kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol i skyene.
1: Sol i skyene, ja. Og alle ser fornøyd ut.
0: Ja, vi får følge med videre. Ja, jeg er fortsatt ombord i Atløybåten, og nå har jeg treffet på en. Du arbeider her ombord, du?
2: Ja, jeg nå med som mannskap på denne turen inn i Solvorn, og jeg med Atløy i vi egentlig er vi i fjordaferder. Vi har med oss potet og eple og fisk og etter her som vi skal selge ut gjennom fjorden. Og så har vi gått nå i naturen fra Hafslo Sågelag, så har vært mange trivelige gjester som har vært med her i dag.
0: Ja.
2: Det er da.
0: Men det er liksom ikke bare en tur nå og da. Det driver på hele tiden.
2: Ja da, vi har sesong der vi går turer med Atløy da, like fra i fyrsten av mai og like frem til i dag. Og nå skal vi ut gjennom fjorden, så jeg nevnte da med i fjordaffær med fullt i matvare, kan du si. Og så vi skal innom rundt en 30 plasser ut gjennom hele Sognefjorden, Solund og Værland, Askevoll-området, før vi kommer til Florø igjen på lørdagskvelden, da er vi ferdige med turen, og da går båten i opplag for vinteren.
0: Ja, slik, ja. Så da ligger han i Florø?
2: Da ligger han i Florø, da. Til neste sesong starter i mai igjen, og da er det vedlikehold og maling og pussing og gjør klart til neste år igjen, ja.
0: Ja, de har potet og frukt, men har det fisk med også?
2: Ja. Vi har 3 tønner med sild, så vi har sildefiléer som ligger i latje, og det har vi hentet opp i Kalvåg i Bremanger og har med oss. Og så har vi vært opp til Måløy og hentet 100 kilo med klippfisk, så vi også seler på denne her fjordaffæren vår.
0: Ja.
2: Og i tillegg til at vi har 60 kasser eple som vi har fått ombord i Solvorn. Og så i morgen skal vi inn til Lærdal og laste ombord 8 tonn med poteter og 500 kilo med gulrøt og 500 med kålrabi.
0: Ja.
2: Så det er Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og skjelte på turen ikke.
1: Ja, når det reiser på disse turene, da søver det her ombord og eter her ombord og...
2: Ja, då har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, så tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn gjennom til Hornelen, og etter her er sikkert at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas største sjøklippe.
1: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og denne turen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy og... vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
1: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg vil si tusen takk for det, og... Vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitjerdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige. Med turen, og da får du spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det over, men det vart jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land da, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte. Og folk har kjøpt lodda og støttet laget, og det er... Så Haflo Sågelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
3: Ja, i dag var det Haflo Sågelag. Og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy. Og, ja. Og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
1: Vi kan tenke oss...
3: Ja.
1: Sjøle?
3: Ja, ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det,
3: ja.
1: Tykte jeg også.
3: Ja. Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men der var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Og
3: ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen.
1: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbuing.
3: Ja, armen er nå greit, men den er suttig for været av våre tøngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det blir ikke slett.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt da. Ja, da jeg har inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Gullen med Country-teamen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Country-teamen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Fortsett med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptrett hundrevis av ganger på scenen til Nashville's Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willy Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg. I'm a

0: så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Oslo, men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
0: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
0: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den. Og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
0: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på, når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handlar det jo om att lägga till rätta för ett så gott liv som överhuvudet möjligt. Bremsa symptomer, uppleva god livskvalitet och sörja för att pårörande har det bra.
1: Ja. Jag har nog följt med på den här demenskåret. Har du varit med på något av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det flott tiltak.
0: Det et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer frem i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre, og møte andre.
1: Ja. Nå ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva en god alderdom, tenker du?
0: Oi, det et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
0: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
0: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og mitt oppgjør så har du stiftet familie
0: også? Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
0: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass, nærmere natur, litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
0: Mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
0: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldig med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
0: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
0: Ha det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme?
0: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
0: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Klart. Vil jo da sende en helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

Da var Eva velskramda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Det liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: Da har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med. Du har nå vært med slik inn i Mødlåt, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja. Du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her. Og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og da finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, siden jeg var der borte ved programmet.
1: Ja, akkurat.
0: Mm.
2: Jeg tror at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det da når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynner med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men jeg var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det var Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Men det er mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havst og inne. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg måtte kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var vi fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: har variert litt?
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Ja, altså, sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten.
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så ble det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker etter meg på Kjørin og Rinn i Luster, som spør hva stemmer nå. Hva
1: stemmer nå?
2: Ja. Beskrev meg plassen vi var på, sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da jeg vet, da var jeg inn på Plahamar, vi kjørte ned vegen gikk rundt Nesvart.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke så svaret på det, men jeg treffet litt på, og jeg sa det på henne da.
1: Ja,
0: hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papirer.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var det noen Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer for å si det slik i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppene?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste Vetla julaften i mange år.
0: Så det var faste på den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
0: Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg styrte med folk også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har ikke det vært snille nok?
2: Nei,
1: sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Vart ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene, og det var brus, men han drakk opp i Trøndelag da, vet du, det var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Men jeg håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss.
2: Ja.
1: Kanskje mester vi lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: Nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og de måtte ned og lese opp, og vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt jeg på å si. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakker om i Australia, var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en havslobygning som var nede der og klappet sau.
0: Oh, ja.
1: Ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som var de noen au-pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Amerika. Ja.
1: Ja.
2: Mm. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingene. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
2: Var...
1: Han var ned og kløpt sauerne i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan klippe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingen, ikke, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom jeg nå?
2: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karl, men hvor de andre, det er for svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i mødlodikka to? den var nog helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
0: Ja.
2: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
2: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
2: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
2: Det hender noe med Brasilette kjører også.
1: Ja, hva tror vi det?
2: Ja.
0: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg at det.
2: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... Litt på kanten, sånn sa han. Hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var han rett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjesten eller innringerne. Men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da. Nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Neida. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert.
0: Ja. Er det noe spesielle minne, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det er noe nesten samme, to konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser samme tid, hvis vi hadde lite program.
1: Ja da, men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
2: Ja, det ja.
1: Altså konkurransene?
2: Det, ja, men... Det noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
2: Så,
0: Du nevnte årets lustring.
1: Ja.
0: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
2: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslaget. Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Kari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
2: Ja.
1: Til han stemme til en Per.
2: Ja.
1: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og... Songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
2: Jeg vil ikke si at det er videre. Det er noe mer seriøst, det er som sagt, det er bedre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
0: Nei.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, så har folk stemmer på det i en måned.
0: Ja, men jeg har gjort noe spesielt.
2: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
1: Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han.
1: Trygve Harry.
0: Men hva gikk da?
2: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var noen 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøv masse.
2: Like før at det var deadline på bjoringen, så ringde han Trygve Harry inn selv, og så avbøv, han ville ikke ut i skjegget.
0: Ja, det er ikke varmert, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesielt minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og sa på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Det kan hette?
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å... Da Da var det en liten pause med musikkjøret. Ja.
2: Men det var vel før med... Vi var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejulafgrunnen enda, men begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frestere til å sitte her at det ikke til.
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med på 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men kan ta 45 først.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulere deg med en nytt studio, da har du lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og det er ikke droppet i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, det er fint her.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men da får jeg ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en, sånn en har med seg andre. Så, ja.
1: Det har vi jo også hørt før om at du utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Har dette vært en stor hobby for deg?
0: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen I Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, det har vært mye øving I alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men får håpe det blir mer og mer av det.
1: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på I slike intimkonserter rundt omkring I kommunen?
2: Ja, eller nei, kanskje.
1: ja. Kom seg på at nå det nok I hundra som sitter og hører på deg.
0: ja, det bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har det planer fremover.
2: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare femte juledag med I romjule I hvert fall
0: I romjule en gang, ja,
2: ja.
0: Med da fullt band
2: ja
1: nå har du altså hobby har du noen ambisjoner drømmer eller håp
2: jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for ja, det blir noen år siden Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar jeg imot.
1: Ja, du da, Kristian.
0: Ja, nei, nå, vi har jo luftet ideen I, på bandøving og sånn, om jeg skal kanskje begynne å prøve å komponere noe, og skrive noe og sånn, og... Nå det jo blitt noen kreative folk I denne gjengen, så kan, det noen drømmer om det I hvert fall, å ha noe jeg eget kort, men vi får se.
1: Ja, nå, dette her, så det vi nå har hørt da, nå opptaket her og nå I studio da, og det ble jo der etter da, men vi har hørt gjennom da, og det vel fint da, fint nok da vi har servert lytterne våre. Hva sier du, Kristian? Du fagmann, vet du.
0: Nei, jeg kan ikke så mye om opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det nå ganske fint ut om jeg skal lære det selv. I alle fall synging I Bettina.
2: jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
1: Høflig er beskjedende, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
2: Tusen takk.
1: Men det kan få en liten diskusjon dikka I Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk etter prat om det. Og når det to sleker vi I studio, så gjør ikke vi ikke noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
0: Kan vi komme med ønske?
2: Oi. Skal vi noen spille I bandet?
0: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
1: Da sier jeg takk for at dere vil stille opp I oss, og så håper jeg at dette gir dere masse spilljobber I fremtiden.
2: Tusen takk.
0: Takk for at vi fikk komme.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten veldig, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da i firma, så jeg var jeg tidligere mester da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da så dukker han opp denne stillingen her da som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne et brådhuset. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken så du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte jeg nok at det var noe en fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker der du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
2: Jo.
0: Men da må nå jeg gå flott å si da, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lera i Johandu da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn, i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge vege, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg har, jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrensanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og en regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISI. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis jeg sånn fungerer en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tår å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom lyst til å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det er vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så er det skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil ha på luften? Ja.
1: Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene, Hans Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår ifra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lille, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de sto jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet, det var jo David og Goliat i de grader.
2: Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg er kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe, føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble jeg ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. De spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen nålauger og reiste ned dit helt i slutten av mai, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkene og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Mm-hmm. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo noe gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg at de må være budd på å forsvare basen, så vi trente mye stridsdriller og infanteritrening, da var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grensen, der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene.
1: Ja, men hører og såg det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan si, en direkte kontakt med det?
2: Det vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss, der var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel, og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden, så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar, men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand. Og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Ja. Mm. Men nå er du heimkommet, men din da tjeneste den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden, men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant, på samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant, nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt, men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er vel gjerne borti 3000 kilometer. Folk skal hvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er en klar igjen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja. Ja, og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå, og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute, noen kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det. De som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin går ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å framskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste opp at det, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil det vondt bestemmer seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten jeg om dette her, som ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i Botte vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser.

0: sier det slik da, for for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det at det må være en voldsomme styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje oppbatte. Det vel noe med noe de kaller løvetannbarn, ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene, ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd da, kan du si, sånn at det gir mening for dem og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med den, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg Og jeg synes det fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du i den posisjonen at du liker det, for da gjør du selvsagt en mye bedre jobb og med litt av det. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredrer og forteller, det har du lært i livets skole, det til egen erfaring. Men du kunne da sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Nei, bare det å lese boken, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt i gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger og skriver. Det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser de diktene dine. Det er det.
1: Ja, det er det mange som har sagt.
0: Mm. Ja. Ja.
1: Så, men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
0: Mm. Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupen og holder foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
0: Det,
1: nå satte du meg på en liten idé her, da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
1: Ja. Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det er noen bøker som kommer ut, at jeg er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var noe et spørsmål jeg har her på slutten da. Har du et godt råd til deg som er helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der og du har sett lys og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å... når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Mm. Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier man at det kan vel være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi å ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere stiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Countrytimen. 2 år med både kjente og ukjente artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjente av de norske, nemlig Bjørn Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Fortsett med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Sist ut denne gangen, da ble Kurt Nilsen og Willie Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

0: hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det var jo litt til at den gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i fotball og korps, og vi brukte mye tid på Heggmyrene.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjem fra, hva får du da?
0: Da for jeg til Oslo. Jeg var jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo. Ja.
1: Hva startet du med da?
0: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så syntes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hvordan fikk jeg til å bestemme deg?
0: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse. Og så var det noe i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spennende. Men hvordan var det fra jenta fra Hafslås og flyttet til storbyen da?
0: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jenta som har ropt høyest. Så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag. Og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende. Og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag, ja. I lag med mange tusen studenter inn på den klassen der. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
0: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Oslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det ble en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
0: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
0: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo med innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
0: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er et flott tiltak.
0: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke ikke trekke seg tilbake, og for en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Mm. Hva er en god alderdom, tenker du?
0: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
0: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
0: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
0: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått tre unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
0: Ja, altså heldigvis, kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013.
1: Mm.
0: 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendler med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
0: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene, og de aktiviteterne de driver med. Og når du har tre stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går med veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
0: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende, så det har liksom ikke passet seg helt eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort saken å ikke bo hjemme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
0: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
0: Ha det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange, så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Da er det.
1: Er du ofte hjemme?
0: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
0: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo, så de må alltid dit.
1: Ja, ja. Mm. Er det noen du vil sende en helsing til?
0: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Afslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettene og Afslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja, ønsker plata av de.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, og Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

Da var jo Eva ved skranda med Vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal være høyre. Da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum. Velkommen til dere.
1: Takk for det. Takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det er... Du, Thomas, har nå vært med, du har nå vært med slik inn i mødlåt, men du, Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja. Du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her. Og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som hukser, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, det er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, og det finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det hadde vært sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Det har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå alt med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg hva der borte ved, på Grammo. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får jo at vi begynte her litt, men du har sikkert rett over at jeg er litt eldre, ikke det?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kår for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynt med Eirik Sønnesen litt grann i starten, men det var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Yeah.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Yeah.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Yeah.
1: Og så var det Thomas da, som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne, da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år, som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da, litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, for Havst og Inne. Det var livlig bil nå da, når vi reste på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så her kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alltid nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: har variert litt?
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10 til 1, var ikke det da?
2: Jeg var så... sendingen var 10 til 1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo på en til nattgjesten at det...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10 til 1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurransene. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja.
0: Jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker etter med meg på Kjørin og Rind i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
1: det er med noe?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da jeg vet, da var jeg inn på Plahamar, vi kjørte ned vegen gikk rundt Nese, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke så svaret på det, men jeg treffet litt på, jeg sa det på henne der.
1: Ja,
2: ja.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papirer.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så bare var det Kate med oss lite grann.
1: Kate var med oss, vet du.
0: Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Var det like mange på alle gruppen?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe, vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending hver eneste vetla julaftan i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, det var med.
2: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har vi ikke vært snille nok?
2: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene, og det var brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så. Unnskyld med oss.
2: Ja.
1: Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at de hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Ja. Så det var, jeg er selv sagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: nei. Det var,
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret meg husmødrene å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og de måtte ned og lese opp, og så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkake på meg under sending?
2: Det var det, ja. Men vi fikk i hvert fall hele haugen med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er jo ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men det er så her du snakker om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente, eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
0: Åja. Oh,
1: eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten
1: da. Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som... Var de noen au-pairer eller noe slikt borti Los Angeles?
2: Ja. Men når man er til New Zealand og Amerika, så var det jo opptaks, jo sagt.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
2: Det var...
1: Han var nede og kløpt sauvehandel i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han var bare sauveklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan kløppe sauve, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingen, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom jeg nå?
2: Jeg er ikke måtte passe her i sippen, tror jeg. Jeg er i hvert fall samme karen, men hva de andre, det er for svar for seg, så sa jeg, men...
0: Kjemien i Mødlodikka 2? den var nog helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
0: Ja.
2: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
2: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den var naturlig.
2: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
2: Det hender noe med brasilette kjør og...
1: Ja, hva stod vi det?
2: Ja.
0: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg til det.
2: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... litt på kanten, sånn sa... Hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det lett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at... Jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjesten eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
2: Det er helt sikkert.
0: Ja. Er det noe spesielle minne, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det er noe nesten samme. To konkurranser, gjerne litt lengre konkurranser samme tid, hvis vi hadde lite program.
1: Ja da. Men jeg tror kanskje lytterne likte hva da?
2: Ja, det ja.
1: Og så konkurransene?
2: Det, ja, men det er noen lyttere som nevner noe, vet du, om ikke vi snart kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
2: Så,
0: Du nevnte årets lustring.
1: Ja.
0: Hva gikk det ut på?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen også.
2: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytterne kunne komme med forslag.
2: Forslag, ja.
1: Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Kari og en til en Per. Nei, det måtte ringe opp, sånn var det.
2: Ja.
1: Til han stemmer til en Per. En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kveld. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har teget via det nå, eller?
2: Jeg vil ikke si at det er via det, det er mer seriøst, det er som sagt veldig bedre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
0: Nei.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemmer på det i en måned.
0: Ja, men jeg har gjort noe spesielt.
2: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
1: Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost, jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk inn ganske bra med penger.
2: Ja. Så vi lodde det ut til skjegget til han.
0: Men hva gikk da?
2: Nei, det var en som ble, eller det var ikke hvor mye, men det var noen 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som ble masse.
2: Like før at det var deadline på bjoringen, så ringde han Trygve Harry inn selv for å avbøye, for han ville ikke ut på skjegget.
0: Men da var det ikke varmert, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Og det var mange som sa at de hører på oss og sa på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Det kan hette.
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å... da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unga som var med på...
2: Ja, på Vetlejordafgrunnen enda, men begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om Nei. Vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med på 50-årsjubli, men nå sitter vi opp igjen.
0: Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men jeg kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulere deg med en nytt studio, da har du lyst til å finne dette her, og så er det vel titt og det er ikke droppet i taket.
0: Ja. Det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men da får det ha tusen takk for at du møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var helt på seg høyt oppe en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da var det stopp I spilling for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det først og fremst noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer like mye som 3 bonde. Og løparen like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tår. Det verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer I en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert I å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært I dag også, om det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det veldig fascinerende å diskutere slik I lag. Og unge og voksne I fellesskap. Det veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det rundt om 20 stykker. Jeg visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel det noe godt opp med traumaen, sier.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe I 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det et godt oppmøte, og det lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare for å prate litt, eller være I lag med ungene sine som noen altså noen foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det helt I orden at de her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Om en har lyst til å studere sjakken mer, så det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så det helt I orden.
1: Og så det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så det 10-åringen som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede I noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret. Og her I sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Så vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert I å forstå hvorfor en tappte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke noen katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert I. Og så regel så vinner alle I løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så ikke det da så tele. Vi for å ha det kjekt I lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker da, men de har riktig lute da også, det er såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, så vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte appa på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO, for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veier hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet i deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 8:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngsta, de plejer att vara de första som går att det om kvällen. Och, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt som vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan jack, men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
2: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att ungar kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på köken och bara prata om ting eller... Vi har også åpnet for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt. Det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og

0: da har vi plass til. Her er det plass til mange. Ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
0: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
0: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sogn Avis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men da bare ønsker dere lukke til jeg, og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
0: Ja, det, takk for det. Vi håper da vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
2: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
3: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge, det er Bettina sin versjon av Helbelis sin, den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten veldig, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett det.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, så tenkte jeg at tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne et produser. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken så du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt av. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noe en fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker der du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
0: Jo. Men da må nå jeg gå flott og si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn, i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butebo og gode fritidstebo. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge VG, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg har, jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandet måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrensanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis jeg sånn fungerer en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevelser, så er vi jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tør å tilby både opplevelser og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom og lyster å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det er vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, da skal jeg være, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri når du dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så akkurat nå så står koser meg, så er det skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker. Ja. Og til mer han koser seg, til bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil ha på luften?
1: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tanke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge at ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første sida i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så ønsker lytteren i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Snart var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det er notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det er ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet, og så blir det et intervju, og så leser hun et dikt etter det, og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så, da setter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag. Kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede. Iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok.
1: Mm.
0: Og når jeg så navnet Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja,

0: Hygien er den selvsagt etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten ja. Kommer fra Hesjabakken. Mm-hmm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, ja. Så det gjorde meg.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: ja. Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla ja. Rønneid Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja. Og da må jeg nå mesten ta det til det standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så det jo litt skummelt også, fordi at det jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det veldig blandede følelser, kan man si. Men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sitt i bok. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke an å si at du har lest dine bok i. Dette jo dikt, og du må mesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hva dette var. Og så må du gjerne også følge med på det. Det en tidslinje her. Det ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet. Og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt. Og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det helt bevisst. Fordi at dette jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung. Og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen. Og diktene jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boka, det at det må være en voldsomme styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp. Det vel noe med noe de kaller løvetannbarn, ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det viktig for meg å understreke at selv om dette basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Så sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse.

0: hjärta i det vi läser.
1: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har haft helt vitt forskjellige liv, så kan du lese dikter dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt rar at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
0: Absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene og de kom til liv liksom ett etter ett, jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
1: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
0: Ja, absolutt. Det gjør det, og det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
1: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
0: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
1: Ja. Men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med ditt der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
0: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
1: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det setter i gang tanker og refleksjoner og Ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nede til Jørn og sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver. Det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser den, de dikter dine. Det er det.
0: Ja, det er det mange som har sagt.
1: Ja.
0: Så, men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det beveger mennesker, og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det, ja, det er et veldig godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker, da.
1: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupen og holde foredrag her?
0: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
1: Det, ja.
0: Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
1: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
0: Ja. Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Nei, for vi har jo ordning her på biblioteket at når det er noen bøker som kommer ut, at det er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har her på slutten da. Har du et godt råd til deg som er helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der, og du har sett lys, og du har gjort noe.
0: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd, men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
1: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag. Men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
0: Det gjør vi absolutt.
1: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
0: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
0: Takk til deg,
1: ja.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, ha en fin dag.
0: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært. Eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende havet. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier. Og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund. Og da du hører på nå, det er sommersending på Radio Luster, der vi sender utvalgte deler av nattsendinga, eller fredagssendinga, man vil kanskje kalle det til kort når vi starter klokka 9 om kvelden. Og det første jeg har funnet frem til, det er Jorunn Grete Uggulen sitt program den 10. i fjor. Og hun presenterer sitt første innslag slik.
1: Da skal vi over til faste programpost. Utflytt løstring. Denne vekens utflytte løstring, det er Margit Gausdal Strandenes. Velkommen til deg.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Først så må du si hvordan du vokste opp henne.
2: Jeg vokste opp på Hafslo i BM-feltet, og bodde der frem til jeg var 19 år.
1: Ja. Hvordan var det å ha barndommen på Hafslo?
2: Da tenker jeg egentlig har

0: både en god barndom. Jeg gikk jo på Hafslo barne- og ungdomsskole, og så gikk jeg videre på videregående i Sogndal. Og jeg synes vi hadde veldig gode oppvekstforhold. Trygge lærere på skolen, små forhold. Jeg hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det var jo litt til at han gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i fotball og korps, og vi brukte mye tid på Heggmyrene.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjemme til Frakest, får du da?
0: Da for jeg til Oslo. Jeg var jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble godt lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja. Hva startet du med da?
0: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så syntes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si, hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hvordan fikk jeg til å bestemme deg?
0: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse, og så var det nå i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spennende. Men hvordan var det for en jente fra Hafslo som flyttet til storbyen da?
0: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest, så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag, og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende, og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag, ja. I lag med mange tusen studenter inn på den klassen der. Ja. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
0: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
0: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
0: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
0: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007, så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid.
1: Mm.
0: Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg var tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Mm. Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens, men det handler jo ikke om en del av normal aldring, det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Mm. Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhodet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret?
0: Mm.
1: Har du vært med på noe av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er et flott tiltak.
0: Det er et kjempeflott tiltak for deg som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager, de trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. en trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
0: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
0: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom. Eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
0: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
0: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
0: Ja, altså heldigvis, kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal. Det ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendler med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
0: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene, og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går med veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
0: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende, så det har liksom ikke passet seg helt eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort saken å ikke bo hjemme.
1: Ja.
0: Det er det.
1: Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
0: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
0: Ha det åpent rundt seg. Slipp av køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg sakner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes. På Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme?
0: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året. Og da det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo, så de må alltid dit.
1: Det noen du vil sende en hilsen til?
0: Klart. Vil jo da sende hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja, ønsker plata av de.
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. De lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

Da var hun Eva Velskranda med Vi lover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien det skal vi høre, det er liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for å høre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal du få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da ble det stopp i spillingen for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ordene nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det. Det er en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer er like mye som 3 bønder. Og lørbaren er like mye verdt som en springer. Den er også verdt 3. Så har vi tår. De er verdt 5. Og så er det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikken.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at du tok imot det?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære litt vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøkter. Det er maks 10 minutter, har vi sagt, en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag, og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men allikevel er det noe godt opp, vet du, må han si.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så det er åpent for, jeg håper seg, alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringer som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selvsagt blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver og enkelt, så er ikke det da som teler. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, da, men de har rikelig til det også, og det er såpass alvorlig dette her, at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette? Og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, så vi har fått nye brett og brikker helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke. Det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjent av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men det er ikke kjempedyre, disse klokken, det er det ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hver enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proff da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vite hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her hver torsdag fra 6:30 til 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt det inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hver enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å le litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det den vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap.

0: Da var vi. Og så var det litt færre andre gangen. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sogn Avis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå bare ønsker dere lykke til deg, og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
0: Ja, det, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
2: Vi elsker radio, og i år fyller Norsk Radio 100 år.
3: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss, og deretter så skal vi ha en prat med deg, og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Helbillis sin Den fineste jeg veit.

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemordig, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til henne du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får en, nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre på, det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en, sånn en har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Er du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, det har vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kom seg på det at nå er det nok i hundre som sitter og hører på det.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar jeg imot.
0: Ja, du da, Kristian.
2: Ja, nei, nå vi har jo lyftet ideen i, på bandøving og sånn, og vi skal kanskje begynne å prøve å komponere noe og skrive noe og sånn, og nå det jo blitt noen kreative folk i denne gjengen, så kan, det noen drømmer om det i hvert fall, å ha noe eget etterkort, men vi får se.
0: Ja, nå, dette her, så det vi nå har hørt, er nå opptaket her og nå i studio, da, og det ble jo der etter, da, men, men vi har hørt gjennom det, og det er vel fint, da, fint nok, da vi har servert lytterne våre. Hva sier du, Kristian? Du fagmann, vet du.
2: Nei, jeg kan ikke så mye om opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det noe ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging i Bettina.
1: Jeg likte veldig godt gitarspillingen, jeg da.
0: Hørten er beskjedende, begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka i Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk etter prat om det. Og når det to sleker vi i studio, så gjør ikke vi dere noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Kan vi komme med ønske?
1: Oi. Skal man noen spille i bandet?
2: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Da sier jeg takk for at dere vil stille opp i oss, og så håper jeg at dette gir dere masse spilljobber i fremtiden.
1: Tusen takk.
2: Takk for at vi fikk komme.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett.
1: Nei, det er jo slik at når jeg sluttet som ordfører for to år siden, og omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så jeg var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at tja, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne på rådhuset. Litt to år.
0: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tid som ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
1: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noe en fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som vi er til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
0: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
1: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at det dukker jo opp saker da du har så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
0: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
1: Ja, det er noe der, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er noe en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
0: Ja. Men da må nå jeg gå flott til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune, har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sognefjorden, gamle Sognefjorden, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være Erling.
0: Så du har gått litt i lære, Johan, du da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge vege, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandet måned, jeg har vært mye på reise allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen nå enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det, det er klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det, så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidigt og slike ting, og det er noe en både en Lustra-sak, men det er jo også en Sogna-sak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra Mises. Det har noe pågått altså hele tiden, men jeg er noe så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott. Så, hvis jeg sånn får gjøre en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, men lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tør å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører igjen og lyster å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
1: Nei, men dette med tålegrenser, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt da, i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkesdal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, og føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
0: ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi og Kan du grunnge hva du vil ha på luftet? Ja.
1: Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge at et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Der var det far Barlai med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket seg Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg på alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok. Mm. Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg noe med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta litt grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fel?

0: Eller Helle Syngo. Adel på hessa bakken där jag ska ge dig ett eller annat. Ja.
1: Nej, jag spelar inte så mycket trackspill och fäle. Det handlar att synga lite grann. Men jag har två döttrar som både synger och spelar gitarr och piano och fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nej, men där har du det. Det ligger och i genen självsagt inte där.
1: Ja, inte så.
0: Men det slår inte ut på Adel, men det kommer att släk dan och van. Ja.
1: Ja.
0: Helt rätt, helt rätt. Då har vi spårat upp det. Musikaliteten kommer från Hesjabacken. Mm. Jag ser för mig av Sigvard med träckspel och en Anders Hansson så det gjorde man.
1: Mm.
0: Ja, då har vi kommit så långt. Och så har jag en bok liggande framför mig här. Kanske är vi likare än vi tror. Camilla Runa i Flesland. Ja. Och det är du som har skrivit den.
1: Ja.
0: Ja, och då må jag nog mest ta det där standardspörsmålet så alla spör det till idrätten. Hvordan føles det nu att ha utgett en bok?
1: Ja, det føles ju väldigt bra. Jag syns det är väldigt kjekt att jag har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidigt så är det ju lite skummelt också, för det är ju en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det er veldig blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det er en veldig viktig bok, og derfor så er jeg glad og fornøyd for at den er ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sett i boken. Jeg kan ikke si at jeg har lest en bok. Det går ikke å si at du har lest dine bok i. Dette er jo dikt, og du må mesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hva dette var. Og så må du gjerne og følge med på det. Det er en tidslinje her, det er ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du må du kan si litt om det, for dette her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolut, och det ser man ju också ganska klart för att jag har valt att ha med innehållsförtegnelse i boken, och det är helt bevisst. Mm. För att det är ju både dikt som jag skrev de första på 90-talet, som du säger, när jag var väldigt ung. Och så lot jag pennen ligga några år före jag tog den fatt igen, och dikterna är ju en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, er ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn, og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her jo å beskrive disse følelsene, og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv, i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese dikte dine og på en måte finne at, ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og jeg, når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at, vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da, ja, fortell at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at, ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det er fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det er jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da gjør du selvsagt en mye bedre jobb og med ditt og der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at når vi klarer å ta den erfaringen, og det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at, ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det noe de kan gå ut derfra med, som et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Nei, bare det å lese boken, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også at jeg hadde lest ned til gjennom eller sitt på et dikt og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitte liten tåre og det ja. Er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver det er liksom, det er mest så du får en tåre bare du leser de diktene dine det er det.
1: Ja, det er det mange som har sagt
0: ja.
1: Så, men det må jo på en måte være bra tenker jeg, for det betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem så det er jo kanskje det ja, det er et veldig godt godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da
0: ja. Men da blir neste spørsmål når kommer du til Gaupen og holde foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
0: Det, ja.
1: Nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scene, kanskje.
1: Ja. Ja, det jeg helt sikker på.
0: Nei, for vi har jo ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut at det innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtaling på biblioteket. Så det hadde vært midt ja. I blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken eller ihop på biblioteket, ja. Ja. Men det ikke, det ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei. Absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til deg som helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der og du har sett lys og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd, men det jeg håper på jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag. Men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så planer vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært. Eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden nå, da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig til stede. Da vil du se at dagen i dag en virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt, så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da foresviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte, Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det sett en utveckling som inte är så bra för fjällandbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klar att genupprätta lite då, så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del vad ska man säga trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring, för det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något utav eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mye å si for å ja, stimulere til mer støltdrift.
0: Men nå er det også litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo litt snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til støleren, og litt underløs eller her hit på Vestlandet, så er vi litt mer brattlent for å si det slik.
1: Ja, det finns nok ikke så veldig mange veiløse gårder eller støler i Valdres, men det finns i Trøndelag og ja, sikkert hos dere med de bratte fjellsidene på Vestlandet. Akkurat til det kan jeg si at gjennom støltilskuddet så er det etablert fylkesvise ordninger også, for fylkene har jo regionalt sine muligheter å spe på og justere, og i Trøndelag og hvis jeg vet i Buskerud så er det etablert et støltilskudd for besøksstøler. Altså støler som er veiløse, der man der tiende ikke henter eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man er helt avhengig av å foredle selv og kanskje drive med noen form for turist virksomhet og formidling, og da kan man rett og slett ja, produsere litt mindre melk, altså man har ikke det samme kravet som er 45 liter daglig på ku, og så må alt foredles, og det må dokumenteres besøk. Men det er en ordning som for eksempel også hadde vært interessant å ja, sett på andre deler i landet.
0: Men är det där en ordning som är känd, slik at folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskudde och som driver en sån besöksstöld, och man fyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør ja. Også,
1: og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10 000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: Det så, men det begrenser det til det så rare litt, ikke tar det større bruk, har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, mm-hmm. Som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å mjelke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å mjelke med hånd, er det noen mulighet å dra med seg en mjelkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, for fremtidens melkebruk i fjellet, for... Ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Altså, man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl. Det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også. Og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig i det siste, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, men ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det ja. Det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger jo ikke bare støl, de går nå over hele hele fjellet de. Men så når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jørgen Grete Ugulen med Countrytimen. Denne veka var det 2 år siden jeg startet opp med Countrytimen. 2 år med både kjende og ukjende artister. Jeg startet opp med en av de aller mest kjende av de norske, nemlig Bjøre Haaland, og I've Already Loved You In My Mind.

Vi fortsetter med Jeff Griffith, født i den vestlige byen Santa Fe, Texas. Han fikk den første gitaren da han var sjau, og gjorde sin første offentlige opptreden så en mager åttendeklassing. Let's make love tonight, like there's no tomorrow. Jeff Griffith.

Mel Tillis var en amerikansk countrysanger og låtskriver. Selv om han spilte inn sanger siden slutten av 50-tallet, så skjedde den største suksessen hans på 70-tallet, så en del av Outlaw Country-bevegelsen. Her hører det han med One Night Fever. One Night Fever.

Paul Story vokste opp i Nashville. Hun sanger og gitarist og har opptredt hundrevis av ganger på scener til Nashvilles Station Inn, den mest kjente bluegrass-musikkklubben i verden. Her hun med A Heart That Will Never Break Again.

Norske Arne Benoni har spilt sammen med mange. Her har han med seg amerikanske Lynn Anderson, kanskje best kjent med Rose Garden. Her med Even If It Takes Forever.

Siste ut denne gangen, da blir Kurt Nilsen og Willy Nelson med Lost Highway. Og med dem takker jeg for meg.

Da var jo Eva velskranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Da liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre. Da Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: har jeg fått med meg et radarpar og to kjente stemmer som har vært i Radio Luster. Thomas Skjerven og Kjetil Hamrum, velkommen til dere.
1: Takk for det, takk for innbydelsen.
2: Takk for innbydelsen, ja.
0: Ja, det du Thomas har nå vært med, du har nå vært med slik inn i Mødlåte, men du Kjetil, du har vært fraværende nå i mange år.
1: Ja, du spurte tidligere i dag hvor lang vi hadde siden vi hadde vært her, og vi har vel ikke vært her på 2000-tallet, tror jeg. Du som husker, Thomas.
2: Nei, jeg klarer ikke å erindre deg eller sånn, for vi var med i en 10-årsperiode, da ville jeg tro vi var.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Men akkurat hvor tid den begynte og hvor tid den sluttet, da er vi litt usikre på.
0: Ja, nei, for nå har jeg rotet gjennom gamle opptakskassetter og i arkivet, da finnes ikke noe fra den tiden det var.
2: Nei.
0: Så skulle nesten tro det var sensurert.
1: Absolutt.
2: Ja. Ja.
1: Vi har nå vært så lenge at dette er det tredje studiet vi er i da.
2: Ja.
1: Vi begynte jo ned på idrettshallen.
2: Ja.
1: Og så lenger inn her på pyramiden, og så nå opp med kaféen.
0: Ja.
1: Veldig fint.
0: Så da startet det i hvert fall før 91, da, så gjør jeg var der borte ved programmet. Ja,
1: akkurat.
0: Mm.
2: Jeg får at vi begynte her ikke, men du har sikkert rett, og at jeg er litt eldre, ikke det jeg?
1: Ja, da, du har glemt mer enn meg.
2: Ja. Så det er greit.
0: Var det plassert i lag, eller kom det kort for dikka, eller kom det i lag, eller hvordan var det når det startet?
2: Nei, jeg tror vi begynte i lag.
1: Ja, det, altså, det tror jeg også.
2: Jeg var som sagt begynner Eirik Sønnesen litt grann i starten, men det var egentlig som var fast klientell, som sier, når vi begynte, du var ikke med noen annen.
1: Nei.
2: Nei.
0: Hva som gjorde det at du startet, Kjetil?
1: Når jeg flyttet hit, så ville jeg bli kjent med kommunen.
2: Ja.
1: Derfor så var nærradioen det beste.
2: Ja.
1: Så jeg hørte masse på nærradioen, og ringte inn til alle konkurransene. Og så var det gjort, tror jeg.
2: Ja.
1: Og så var det Thomas da som kom på døra og ville ha meg med. Sånn tror jeg det var.
2: Jeg var inne da.
1: Jeg skulle tro vi var 100 år som hukser jo ingenting.
0: Spørs om jeg begynner å demre nå da litt etter hvert.
1: Ja, men det er bare moro det.
2: Ja, jeg er jo da. Jeg var... Nå er det mange gode kjøreturer også, vet du, fra Havstå inn her. Det var livlig bil nå da, når vi restet på radioen.
1: Jeg har måttet kjøre oss opp, liksom.
2: Ja.
0: Men hvordan planlegde dere sendingen, Dikka?
2: Nei, det var jo å lage til noen reportasjer. Det var jo han, Kjetil, sier han. Det var han som var flinkast med reportasjer. Jeg likte meg best på direkten.
0: Ja.
1: Jeg begynte jo med ideen dagen etter vi gikk av, og så var det jo 4 uker til neste sending.
2: Ja.
1: Det er ikke gjort på en blunk å lage radio, hvis folk tror det.
0: Da vet jeg alt om.
1: Så jeg kom med forslaget, og Thomas pratet.
2: Ja, ja, så har vi alltid en nattgjest.
1: Alt en nattgjest, tror jeg.
2: Ja.
1: Ja, da.
0: Så var med fysisk i studio?
2: Ja, ja, direkte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Var det samme klokkeslett da som det nå, eller?
2: Nei,
0: det har variert litt.
2: Det var vel litt fleksibelt, tror jeg.
1: Jeg tror det var 10-1, var ikke det da?
2: Jeg var så... Sendingen var 10-1, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men jeg tenkte jo til nattgjesten at...
0: Ja, nei. Det var selve sendingen, for ja, det har vel vært litt variasjon der.
2: Det var 10-1.
0: Ja.
1: Og hadde vi lite program, så var det mer konkurranser. Jeg tror kanskje lytterne likte disse konkurranser. De ringte noe inn i alle fall.
2: Ja. Ja,
0: jeg husker det.
2: Prøvde vi ofte å lage til lokale konkurranser, altså ifra Luster kommune.
0: Mm.
2: Jeg husker etter med meg på Kjørin og Rind i Luster, som spør hva det er med noe. Hva
1: det er med noe?
2: Ja. Beskrev med plassen vi var på, ikke sant? Og så skulle folk finne det ut. Og da er vi når jeg var inn på Plamar, vi kjører ned veien. Da jeg gikk rundt nesa, vet du.
0: Mm.
2: Og da, jeg husker ikke hvordan svaret på det, men jeg treffet han litt på, og jeg sa det på henne, altså.
1: Ja, akkurat.
0: Hva var premien på konkurransen den gangen? Var det krus da?
1: Det var krus, vet du.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det finns sikkert mange samlinger rundt omkring.
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Hvor mange var det på gruppa?
2: Med papirer.
0: Ja.
2: Han Steinar Teigen, og så han Arne Børja, og Egon Kjetil.
0: Ja.
2: Og så var vel Ket med oss lite grann.
1: Ket var med oss, vet du.
0: Ja. Så da var det tre reporterer, for å si det slik, i studio.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Var det like mange på alle gruppen?
2: Ja, de var enda flere også, tror jeg. Eller vi var.
1: Ja, vi var noe i egen gruppe vi da, så vi blandet oss ikke så mye med de Nei. Andre.
2: Det var moro da, så hadde vi sending for eneste vetla julaftan i mange år.
0: Så det var faste på dem?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og vi ringde til julenissen.
1: Ja, til Rommel.
2: I Drøbakke.
1: Ja da, han var hjemme.
2: Ja. Aha.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
2: Ja da.
1: Ja.
0: Slett ikke verst.
2: Vi fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg tror ikke vi fikk noe.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Har ikke det vært snille nok?
2: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
2: Ja, og jeg satt i studio her alene, og det var brus, men hvor han drakk opp i Trøndag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så, unnskylder vi oss. Ja. Kanskje mest ved lisensen.
0: Kanskje det var like greit at det ikke er opptak.
2: Ja, men det er vel, det var den eneste gangen også at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
0: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
2: Det var ikke noen som ville det.
0: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det
2: og
1: jeg da.
2: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
0: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
2: Nei. Det var...
1: ikke alltid.
0: Har det andre minne fra vetle julafter?
2: Ja, etter så oppfordret vi husmødrene å komme med julebakst.
1: Skjøl. Ja, vel?
2: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
2: Det var det, ja. Vi fikk i hvert fall en hele haug med kake.
1: Akkurat, ja. Det høres nå som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
2: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
2: Så da, ja da, nei det...
1: Når julesendingen, vetle julaften,
2: ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var i Australia, New Zealand, vi var i USA.
2: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
0: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik de ringde til deg da?
2: Ja da,
0: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hoftobygning som var nede der og klappet sau.
0: Åja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
1: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer i forskjell.
2: Ja, det er vel 12 timer nesten
1: da. Ja da.
0: Ja.
1: Og så var det noen jenter som, var de noen au pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
2: Amerika. Ja.
0: Mm.
2: Men når man er litt i New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, selvsagt.
0: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
2: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
0: Ja.
2: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand. Han var ned og kløpt sauer han i New Zealand.
2: Han Helge?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklipper også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan å klappe saue, Thomas.
2: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
0: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupper, noe, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
2: Jeg har ikke vært løsere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hva de andre, det var svaret for seg, så sa han.
0: Kjemien i Mødlodikka 2? den var nå helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
0: Ja.
2: Vi hadde en fin tone, gjør du det?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
2: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort. Den Nei. Var naturlig.
2: Den var naturlig,
1: ja. Ja, da.
2: Det hender noe med Brasilette selv også.
1: Ja, hvis du vil det.
2: Ja.
0: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg til det.
2: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... Litt på kanten, sånn sa hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det latter.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjesten eller innringerne, men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. Og det var ikke vanskelig å be.
2: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
1: Ja.
2: Det helt sikkert.
0: Er det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
2: Nei, det er noe nesten samme, to konkurranser, gjerne litt lenge konkurranser som et givet, som er lite program.
1: Ja da, men jeg tror kanskje lytterne likte jo her da.
2: Ja, det ja, er...
1: Altså konkurransene?
2: Det, ja, men... Det er noen lyttere som nevner noe, vet du, men ikke mer snart kan komme til.
1: Ja, det blir ikke.
2: Så,
0: du nevnte årets lustring.
1: Ja.
0: Hvor gikk det ut da?
1: Nei, det var vel en uformell kåring.
2: Ja.
1: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen nå.
2: Ja.
1: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslag.
2: Forslaget?
1: Ja. Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Ukari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
2: Ja.
1: Til han stemme til en Per.
2: Ja.
1: En innringning, en stemme. Uformell kåring da, løpet av kvelden. Så ble det forskjellige vinnere da. Jeg tror de hadde noen sponsorer, altså de fikk noen gaver og... Songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, ikke noen milliongaver.
1: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
1: Så det var uformelt.
2: Ja.
0: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
2: Jeg kan ikke si at det er videre. Det er noe mer seriøst, det er som sagt, det er bedre.
1: Ja, det var det.
2: Ja.
1: Vi hadde ingen kandidater når vi begynte.
0: Nei.
1: Lytterne som bestemt.
2: Ja. Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemmer på det i en måned.
0: Ja, men jeg så har gjort noe spesielt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
2: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk inn ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han.
1: Trygve Harry.
2: Ja.
0: Hva gikk da?
2: Nei, det var en som, jeg vet ikke hvor mye, men det var noen 100 kroner de ville gi før da.
1: Ja, summen hukser jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøv masse.
2: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv for avbøv, han ville ikke ut på skjegget.
0: Ja, det var det ikke varmert, altså.
2: Ja.
0: Ja, er det noe mer spesielle minne?
2: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Og, det var mange som sa at de hører på oss og sa på fjensynet.
0: Ja, det husker jeg.
2: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
0: Ja.
1: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
1: Hva kan det hette?
2: Hovmesteren
1: og hertugen begynte å da var det en liten pause med musikkjøret. Ja,
2: men det var vel før med... Det var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetlejulafgrunnen enda, men vi begynte før.
1: Ja.
2: Det gjorde vi enda.
0: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
0: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. det er en tid for alt, og ja. Den tiden er over.
0: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjulig, men nå sitter vi opp igjen, vet
0: du. Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
0: Ja, men jeg kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulere dere med en nytt studio, da har du lyst til å finne dette her. Og så er det vel titt og det er ikke dere droppet i taket.
0: Ja. Nei, det er ikke det. Her. Nei, det er fint her.
2: Ja.
0: Nei, men da får det ha tusen takk for at du møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
0: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race.
1: Og nå er vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare, som var programleder og slik tok jeg vare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring er viktig. Da ble det stopp i spilling i for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ord i. Nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det dette med disse brikkene som har forskjellige verdier. Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng for å selge deg. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer er like mye som 3 bonde. Og løperen er like mye verdt som en springer. Den er også verdt 3. Så har vi tårn. Det er verdt 5. Og så er det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønde. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette er viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikket.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at du tok imot det?
2: Ja, det er en lydhør forsamling hver gang. Veldig interessert i å lære lite vette om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har disse teoriøkter. Det er maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik, eller skal det egentlig være sånn? Og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag, og unge og voksne i fellesskap. Det er veldig kjekt.
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka. Det er rundt om 20 stykker. Det visste ikke alle foreldre som skal spille her, men likevel er det noe godt opp, vet du, må han si.
2: Vi har vært cirka 20 hver gang, med et unntak. Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det er noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har, det er åpen for, jeg håper seg, alle varianter, hvor vi ikke har lyst til å spille. Og om man har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis man bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringen som vinner.
2: Det hender da også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som er enda yngre enn da. Vi er nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalderen. Så vi har hele spektret, og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som er interessert i å forstå hvorfor en tapte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke er noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det er faktisk noe vi kan lære av, og det er folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver enkelt, så er ikke det bra så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker, men de har rikelig til det også, og det såpass alvorlig dette her, at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå hos og arrangøre dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning sjakk og samfunn, som vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da litt av dette peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte appa på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det ganske nye, men det proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det greit at det litt ordentlig. Men det ikke kjempedyre, disse klokkene, det det ikke.
1: Men her... Her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har du drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og få lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at... Dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst er det bare poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det. Så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å håpe seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 to 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer en. Spesielt for de aller yngste, de pleier å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpen for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare å, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget så man gjør det den vil men man ser at sjakkinteressen den er der det mange som spiller sjakk, og det mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld og så det noen som ikke spiller noen, som bare her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det ingen tvil om at dette noe som kommer for å bli, for det mange som interessert i sjakk, det ikke tvil om.
2: Det i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har det gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så om vi får høre om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger etterpå. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukket til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Hellbillies sin Den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten sjeldnere jeg har vært nevnt som ordfører, men jeg skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte inn igjen på rådhuset? Du som har vært valgt til å være der i 12 år, og nå er du tilsett.
1: Nei, det er jo slik at når jeg slutter som ordfører for

0: to år siden omtrent på dagen i dag, tror jeg. Ja, det er det vel faktisk. 16. Ja. 17. oktober, for to år siden, så var siste dagen min. Så begynte jeg jo at i min gamle jobb da, eller i firma, så var jeg tidligere mest da med tunnel og fjellsikring, og det var det jeg skulle, og var motivert for å gjøre det, og var tilbake, satt der og drev med det i to år, og får land og strand rundt på prosjekt. Og så plutselig da, så dukker han opp denne stillingen her da, som fagansvarlig for næring og samfunnsutvikling i Luster kommune. Og så leser jeg jo den utlysningsteksten, og så tenkte jeg at, tja, det her, det er jo litt interessant. Så da endret det med at jeg fikk tilbud om å begynne et rådhusrom. Litt to år.
1: Ja, og nå forebor du saken som du før skulle behandle, men det var vel, du har mye lært om med deg fra tids ordfører i den jobben du gjør nå, vil jeg tro.
0: Det er klart, jeg tror nok det var nok en av de store fordelene jeg hadde med at jeg kjenner jo Luster kommune, må vel nesten si, svært godt da. Både næringsliv og folk, og ikke minst organisasjonslivet og det frivillige. Så jeg tror nok når kommunedirektøren vurderte det, så tenkte de nok at det var noen fordel. Men så er det jo det, det var at når du har vært ordfører og hatt på en måte da, politisk ansvar i mange år, og så skal du gå over og bli tilsett i administrasjon, så jeg skal være så ærlig at jeg tenkte jo på det og gjorde noen runder med meg selv på om hvordan ville det bli, og så har jeg prøvd å være veldig bevisst på akkurat det da, at nå er det jeg som skal på en måte forbu saken til han Ole Gunnar Krakelen, som er stabsleier, og som er videre til kommunedirektøren. Så nå har jeg en helt annen rolle, og jeg prøver hver dag å passe på at det er det som er min rolle.
1: Ja, du er jo forholdsvis fersk, enda må en si, men er det vanskelig dette der?
0: Nei, det har egentlig ikke vært så vanskelig til nå. Det er klart at dukker jo opp saker der du har, så du har jobbet mye med, og spørsmål som du har jobbet mye med tidligere, som selvsagt kan være ulike meninger om, og da er det noe viktig å opptre profesjonelt og være, ha fagansvaret.
1: Ja, og så er det noe brattlent her, så det kan være greit å ha en som har spesialkunnskap om fjellsikring.
0: Ja, det er noe da, men det er jo først og fremst en utrolig kjekk jobb da, å kunne få være med og utvikle samfunnet i Luster på vegne av både kommunen og innbyggerne. Det er jo en veldig kjekk jobb, og Luster gjør jo mye bra å ha mange gode ordninger og mange gode verktøy for å få ting til å skje, og så er det jo ikke tvil om at det er en utrolig positiv drive i næringslivet, og ikke minst i det frivillige. Jeg er jo, skal jo også, som jeg lagt i stillingen min, håndtere spillemiddelsøkene og stønads- og søknadsordningene mot lag og organisasjoner også som en del av dette her, så det er absolutt mulighet for mye god utvikling jeg har vært i fremover, og det er ikke kjekt å jobbe med.
1: Jo, men da må jeg gå for lov til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
0: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter, og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk, og mye av dette er å takke hverandre lenge.
1: Så du har gått litt i læra, Johan, du?

0: dette ja, så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det også veldig mye godt arbeid som gjort.
1: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så har du fri.
0: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Hafslo inn i Koppen nå enn det er ifra Hafslo og rundt til halva Norge.
1: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
0: Nei, det er vel ikke, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det... Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er noe en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra min side. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
1: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
0: Ja, og det er flott. Så, hvis i Sognefjord gjør en framifrå jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha deg i ryggen, og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er det jo, for å si det litt enkelt, vi lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant, at den tår å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant, det er jo det som er, at ikke bare folk kjører gjennom luster og opplever naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
1: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
0: Nei, men dette med tålegrense, altså det ikke, for eksempel, det ofte krus som blir nevnt i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
1: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
0: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en vaksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
1: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet inn i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
0: Ja, ja da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbruker og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
1: Ja, ja, men slik skal det være i arbeid, vet du, så jeg liker.
0: Ja.
1: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
0: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
1: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luft i?
0: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av et sekund, så må du tenke deg grul om. Så da dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der, og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grønne. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrleier i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for... för filmfolk i som ska filma Markens Grønne här i Luster. Så jag har haft mycket med filmfolk och regissören Hans Petter Moland och dig, så jag följer nog att jag är lite med på Markens Grønne filmen jag också. Så jag önskar lite raden i Radio Luster lycka till med att höra på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten, och jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Der var det farbar lei med liten fugl og vamp. Vi har fått en ønskeplate til meg, men den tror ikke vi kommer til å få plass til før etter konkurransen. Men det notert, så vi prøver å finne plass til den også. Men nå har vi noe spennende for oss. Det ei som heter Camilla Rønna i Flesland. Hun har ikke vært i Radio Luster før. Men nå skal det få høre henne. Vi skal prate med henne. Og hun skal lese dikt. Hun begynner nå med å lese et dikt før intervjuet. Og så blir det et intervju. Og så leser hun et dikt etter det. Og etter det igjen så har hun ønsket Gabriella Sund med Helene Sjøholm. Så da sitter vi bare i gang.
1: Jeg ikke bare det du ser. Du ser det du ser, men det finnes mer. Du ser et smil, men det finnes tvil. Du kjenner min glede, men ei min vrede. Du ser meg tale på det åpne torg, men kjenner ei min indre sorg. Du skryter av meg for alt jeg får til, men du vet nok ikke hva jeg egentlig vil. Jeg tror at du mener alt du sier, men likevel mitt hjerte tier. Kanskje åpnes hjertet en dag, kanskje kommer det lag for lag. Små drypp av sannhet og ekte glede, iblandet sorg og bittelitt vrede. Da vil jeg rope fra torget på ny, med stødig stemme, se dagen gry. Åpne ditt hjerte for hele verden. La oss alle bli med på ferden. En ny dag.
0: Har du Camilla Rønna i Flesland på tråden nå?
1: Ja, det har du.
0: Det har jeg. Og grunnen til at jeg ringer til deg, det forresten flere grunner. Og det ene jo det at hadde ikke jeg kjent å Anette Bakkane, så hadde jeg i alle fall ikke visst om deg.
1: Nei.
0: Og det andre det er det at hun underrettet meg om at du hadde gitt ut en bok.
1: Mm.
0: Og når jeg så navnet, Rønaid, da lukta jeg nå med en gang at dette har noe med Luster å gjøre, og denne da dama hun må vi snakke med.
1: Ja.
0: Selv sagt, når det er noe som sokner til Luster, så skal du Radio Luster ha med deg.
1: Ja.
0: Og Radio Luster har ikke du snakket med før.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei. Og så, ja, vi får ta lite grann da med historikk og stamtavle, Rønaid. Og det er noen mange plasser som heter Rønaid, men du kommer da stamme fra en plass som heter...
1: Ja, det heter jo Rønneid i Gautne, men min morfar Otto Rønneid, han vokste opp på Hesjabakkene.
0: Ja, det var akkurat det. Og når jeg hører Hesjabakken, da lurer jeg på, spiller hun trekspill, spiller hun fele, eller synger hun? Alle på Hesjabakken, de skal gjøre et eller annet.
1: Ja. Ja. Nei, jeg spiller ikke så mye trekspill og fele, det hender jeg synger litt, men jeg har to døtre. Som både synger, spiller gitar og piano og fiolin.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Ja, nei, men der har du det. Det ligger jo i genen, selvsagt, etter der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det slir ikke ut på alle, men det kommer at det slik, dan og vann. Ja.
1: Ja.
0: Helt rett, helt rett. Da har vi sporet opp det. Musikaliteten kommer fra Hesjabakken. Mm. Jeg ser før meg av Sigvard med trekspill og en Anders Hansson, så det gjorde man.
1: Ja.
0: Ja, da var vi kommet så langt. Og så har jeg en bok liggende framfor meg her. Kanskje er vi likere enn vi tror. Camilla Rønna i Flesland. Ja. Og det er du som har skrevet den.
1: Ja.
0: Ja, og da må jeg nå mesten ta dette da standardspørsmålet som alle spør etter idretten. Hvordan føles det nå å ha utgitt en bok?
1: Ja, det føles jo veldig bra. Jeg synes det er veldig kjekt at jeg har fått gitt ut diktene i boksform. Samtidig så er det jo litt skummelt også, fordi at det er jo en relativt personlig diktsamling. Så man blir jo litt sårbar i det. Så det var litt blandede følelser, kan man si, men alt i alt så føler jeg at det en veldig viktig bok, og derfor så jeg glad og fornøyd for at den ute.
0: Ja, og det kan du absolutt være. Jeg har sitt, for jeg får sitt jeg har sett i boken, jeg kan ikke si at jeg har lest en bok, det går ikke an å si at du har lest dine boken. Dette jo dikt, og du må nesten bare lese et dikt, og så må du sitte og filosofere og tenke og gå inn i den bobla og forestille deg hvor dette var. Og så må du gjerne også følge med på det, det en tidslinje her, det ikke en bok som du skrev på 3 dager. For du kan si litt om det, for det her går helt tilbake til 90-tallet, og så linja framover, så dette har jo gått over tid.
1: Absolutt, og det ser man jo også ganske klart, fordi at jeg har valgt å ha med innholdsfortegnelse i boken, og det er helt bevisst, fordi at dette er jo både dikt som jeg skrev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung. Og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen, og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
0: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da, for du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjennom mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsom styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp at det. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, ikke det det?
1: Stemmer.
0: Ja,
1: ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og tittelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
0: Ja, men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med dem, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
1: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med tittelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
0: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da ja, fortell at, at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
1: Ja, absolutt. Det gjør det, og det, det er jeg veldig, veldig glad for. For da, da, da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo være, koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som til nytte.
0: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og, og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
1: Ja, absolutt, og det har jeg jo gjort mange ganger gjennom livet. Jeg startet jo allerede når jeg bodde på Himsmoen-kollektivet. Når jeg var ung, så var jeg med en av de ansatte på videregående skoler, og vi snakket om ungdom og rus, og så har jeg i flere sammenhenger holdt foredrag i den sammenhengen, og i forhold til dette med barnevern og så videre. Og jeg er jo så heldig å ha blitt utstyrt med en formidlingsevne som gjør at jeg, jeg liker å formidle, og jeg liker å bruke stemmen min, og jeg synes det fint å stå foran mennesker og kunne snakke. Så ja.
0: Ja, men det jo en voldsomt fin egenskap å ha, at du er i den posisjonen at du liker det, for da da gjør du selvsagt en mye bedre jobb også med ditt der. Men for å spørre på en annen måte også, dine der, du kan si det som du foredreg og forteller, det har du lært i livets skole, det er til egen erfaring. Men du kunne ha sagt at du kunne ha lært det på en skolebenk, men det kan godt hende at din, din skole i ditt tilfelle er vel så god som lærte på skolebenken.
1: Ja, det vil jeg jo si, og det tror jeg mange med meg vil si om en del ting. Altså, det er kjempebra med utdannelse og skole og de tingene man lærer, absolutt. Men det er klart, altså, det er enkelte ting som handler om at du har gått med de skoene på, og du har opplevd det, og det er klart at det, når vi klarer å ta den erfaringen, og det, det er derfor jeg er så opptatt av dette her, at jeg kunne jo reist rundt og bare fortalt min historie, men jeg er opptatt av hele tiden å tenke på at ok, hvis vi tar denne erfaringen eller denne erfaringen, men hva betyr det i en større sammenheng, og hva kan det bety for de som hører på? For det er klart at når du snakker til mennesker, enten om du skriver en bok eller du holder et foredrag, så er jo poenget at det skal ha en nytte for de. Og det kan ha en nytte for de å bare høre på en historie, selvfølgelig, fordi du blir berørt. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
0: Ja, ja. Nei, bare det å lese boken, det, det setter i gang tanker og refleksjoner og ja, jeg nevnte det vel med deg også, at jeg hadde lest nytt gjennom eller sitt på et dikt, og det som dukket opp, det var da en sång som heter En bitteliten tåre, og det er en som heter Knut Olavsgård borti fra Hallingdal, så synger jeg og skriver. Det er liksom, det er mest så du får en tåre, bare du leser den, de, de dikter dine. Det er det.
1: Ja, det, det er det mange som har sagt.
0: Ja. Så,
1: men det må jo på en måte være bra, tenker jeg, for det betyr jo at det betyr jo at det beveger mennesker og at det vekker noe i dem, så det er jo kanskje det ja, det er et veldig godt godt eksempel på at det faktisk gjør noe med mennesker da.
0: Ja. Men da blir neste spørsmål, når kommer du til Gaupen og holder foredrag her?
1: Ja, det var det da. Nu, det har jeg ikke bestemt enda, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting. Det, nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
0: Ja, ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
1: Ja, det jeg helt sikker på.
0: Nei, for vi har jo ordning her på biblioteket at når det noen bøker som kommer ut

0: Jeg trer innom der og har boksläpp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, ja. Men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller hun på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har helt på slutten da. Har du et godt råd til de som helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør de da? Du har vært der, og du har sett lys, og du har gjort noe.
1: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det er i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe er vanskelig, og finne det motet da som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
0: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag, men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja. Men før vi helt slutter, så kan vi ha at du får komme deg for å komme med et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
0: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
1: Takk til deg,
0: ja.
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ha en fortsatt fin dag.
0: I like måte, ha en fin dag.
1: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kalla det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gikk jo på Hafslo barn- og ungdomsskole, og så gikk jeg videre på videregående i Sogndal. Og jeg synes vi hadde veldig gode oppvekstforhold. Trygge lærere på skolen, små forhold. Jeg hadde kanskje ikke så mye fritidsaktiviteter å velge i. Så det varte jo litt til at han gjorde det klassevennen gjorde. Men det gikk jo da i fotball og korps, og vi brukte mye tid på Heggmyrene.
1: Men da du var ferdig, når du flyttet hjemme til frokost, får du da?
2: Da for jeg til Oslo. Jeg ble jo hjemme fra oppmuntret til å reise ut og studere, og det ble godt lagt til rette for at jeg skulle gjøre det. Og så var det jo sånn at de fleste, de reste jo til Bergen, men jeg skulle ikke gjøre så alle andre. Så da reste jeg til Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startet du med da?
2: Da startet jeg med å gå på ergoterapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Det var egentlig litt tilfeldig valg av yrke, men jeg hadde lyst til å gjøre noe innenfor helse. Og så synes jeg det her så spennende ut med å studere ergoterapi, så da var det det.
1: Ja, men var det der du helt på å si, hadde drømmen om å drive med helt ifra du var jentung, eller? Hvordan fikk jeg til å bestemme deg?
2: Det har ikke vært noe drøm, nei. Jeg tror jeg hadde mange tanker om hva jeg hadde lyst til å bli. Alt innenfor økonomi, men også helse, og så var det nå i løpet av videregående at du begynte å lese om forskjellige yrker. Og da snuset jeg litt inn på sykepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spennende.
2: Mm.
1: Men hvordan var det for en jente fra Hafslo som flyttet til storbyen da?
2: Det var veldig spennende. Jeg har jo aldri vært en jente som har ropt høyest, så det valget med å flytte da til en så stor by kom nok som et sjokk på flere. Men jeg reiste med venninna, som jeg var to stykker som begynte på høgskolen i lag, og det var nok veldig trygt og godt, men det var veldig spennende, og jeg har nok aldri følt meg så liten som første skoledag, ja. I lag med mange tusen studenter inn på den klassen der. Mm. Men jeg sto i det, og det gikk ganske bra.
1: Hva går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasse hjemme til Hafslo, men i det flyttelasse for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005,

0: så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid.
1: Mm.
0: Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg var tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
0: Mm. Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens, men det handler jo ikke om en del av normal aldring, det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Mm. Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
0: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret?
0: Mm.
1: Har du vært med på noe av det?
0: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott tiltak.
0: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
0: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
0: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
0: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekke seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
0: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
0: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
0: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
0: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et

0: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass, nærmere natur, litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan det med ja, trivselen? Den nå sikkert på topp da, men hobby og fritiden, hva driver du med da?
0: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har tre stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
0: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake hjem til Oslo. Oslo er hjemme. Ja. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke derifra. Men vi har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du sakner fra Hafslo, eller kanskje Luster kommune?
0: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord. Ja. Ha det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
0: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
1: Du ofte hjemme til?
0: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
0: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Det noen du vil sende en hilsen til?
0: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
0: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal og Eva Velskram og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten.

Da var Eva velskranda med vilover. Så var ønskeplata til utflyttelustring, så var hun Margit Gausdal Strandenes. Neste melodien, det skal være høyre. Det liksom til de to karene, så radioveteranene som kommer etterpå. Men først er det for det høyre Ellen Jackson med Thank God for the Radio.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: Og nå vi kommet frem til den 17. i 10. Og da var det jeg som heter Finn Skare som var programleder og slik tok jeg bare på den oppgaven. Nå skal jeg få være med til Solvorn. Der har bygdalaget og ikke minst han Vegard Valle startet sjakkklubb. For store og for små. Da jeg var her var det cirka 20 på det meste. Men det ventet flere. Og grunnopplæring viktigt. Da var det stopp i spilling i for noen minutter, der han Vegard kom med plansjen sin.
2: Det er noen ord og uttrykk ifra sjakken. Så det er litt greit at vi bruker de samme ord i. Nå når vi begynner å bli litt vandet til sjakk. Og da er det, dette med disse brikkene, som har forskjellige verdier. Man kan... Vi kan tenke at de har ulike poeng. En bonde blir reknet for å ha ett poeng, for å si det mye. Det en. Og når du da tenker at en bonde har en, så har en springer verdien 3. Altså en springer like mye som 3 bonde. Og løparen like mye verdt som en springer. Den også verdt 3. Så har vi tår. Den verdt 5. Og så det dronningen. Så den blir reknet å ha verdi 9 bønder. Så den må vi alltid passe godt på. Og dette viktig å vite når du kommer i en sånn situasjon som dette, der jeg kan begynne å slå ut brikket.
1: Vegard Valle, du har nå prøvd å lære ifra deg litt, vet du, til elevene dine. Hvordan følte du at de tok imot deg?
2: Ja, det en lydhørforsamling hver gang. Veldig interessert i å lære litt vet du, om sjakken. Det er ikke veldig mye vi snakker om når vi har med seg teoriøkten. Det maks 10 minutter har vi sagt en prat, og så kan en prøve det på brettet etterpå. Men som regel så blir det litt sånne diskusjoner som det har vært i dag også, om er det slik eller skal det egentlig være sånn og det er veldig fascinerende å diskutere slik i lag og unge og voksne i fellesskap det veldig kjekt
1: Nå har jeg prøvd å talt opp så cirka det rundt om 20 stykker det visste ikke alle foreldre som skal spille her men likevel det noe godt opp med traumaen seg
2: Vi har vært cirka 20 hver gang med et unntak Da var vi oppe i 35. Ellers har vi vært 20, kanskje litt under 20 enkelte ganger. Det er et godt oppmøte, og det er lov å være her uten å spille sjakk, så det gjør ingenting om folk bare er for å prate litt, eller være i lag med ungene sine som noen er. Altså, noen er foreldre og har ikke lyst til å spille så mye sjakk, men det er helt i orden at de er her for det. Og det noen som spiller veldig mye sjakk på en sånn kveld, og andre spiller kanskje bare ett parti, og så går de og leker litt, eller sånn. Så vi har det åpent for, jeg håper seg alle varianter, hvor mye en har lyst til å spille. Og om en har lyst til å studere sjakken mer, så er det rom for det, og hvis en bare har lyst til å spille for moro, så er det helt i orden.
1: Og så er det jo moro å se at her sitter 10-åringer og spiller mot 30-40-åringer, og så er det 10-åringer som vinner.
2: Det hender det også. Det gjør det absolutt. Og vi har også noen som enda yngre enn da. Vi nede i noen førsteklassinger og til og med enda yngre. Og så har vi noen kvelder har også hatt med folk som har nådd pensjonsalder. Så vi har hele spektret. Og her i sjakk så kan du møte hvem som helst uavhengig av alder. Det er ikke alderen som bestemmer om man kan spille mot hverandre eller ikke. Og så er vi, tykker jeg, veldig flinke til å snakke sammen om partiet, og de som interessert i å forstå hvorfor en tappte eller hvorfor en vann, og det har også vært veldig kjekt å se at vi har fått et lite miljø der det ikke noe katastrofe å tape et sjakkparti. Det faktisk noe vi kan lære av, og det folk veldig interessert i. Og så regel så vinner alle i løpet av kvelden. Selv om det selv så blir litt forskjell på hvor mange seier og tap det blir på hver og enkelt, så er ikke det ikke så tele. Vi er for å ha det kjekt i lag, og det har vi.
1: Og jeg ser det jo ikke alle som bruker klokker da, men de har riktig lute da også, det såpass alvorlig dette her at de har klokker også du må dele på.
2: Ja, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette? Og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning Sjakk og Samfunn, så vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vet av peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke, det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det ganske nye, men det proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det greit at det litt ordentlig. Men det ikke kjempedyre, disse klokken, det det ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Og hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den nå, så virker det som at dette noe folk har sett pris på, å få lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det jo veldig lett tilgjengelig på internett også. Men det veldig mange som liker andre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr også på noen av kveldene. Og det vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det noen som har interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre, og så videre. Det er mange veier hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger?
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst var poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det ikke noe vi legger opp til, for vi ikke registrert som en sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det i alle fall 2 i Sogn, så jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor vær opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 8:30 till 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngsta, de plejer att vara de första som går att det om kvällen. Og, men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt sen vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan sjakk, men har ungar som kan, så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
2: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att ungar kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på köken och bara prata om ting eller... Vi har også åpnet for at ungdommen spesielt kan ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt. Det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den er der. Det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld. Og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk. Det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var jeg ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så om vi får høre se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og der har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da, da hadde Stia et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det var der det gikk vel. Og her kommer en til som skal være med å spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper vi også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med dig. Og da de skal synge deg Bettina sin version av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: Da har jeg fått besøk av han Ivar Kvalen, og dette er første gangen siden for to år siden, så det er litt vanskelig å ikke blande inn dette med ordføreren, og jeg skal presentere deg. Har du forståelse for deg, Ivar?
1: Ja, jeg, det er noe vorten veldig, det er noe vorten sjeldnere jeg har vorten nemlig.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Åsbjørg og Hans-Christen Ormbøg som var programleder, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Dag Flatten Lilleng, han kommet inn i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikret den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, jeg vet, det var jo David og Goliat i det grader.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg er kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe, føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble det ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. Jeg spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da er forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen hålauger og reiste ned dit helt i slutten av mai, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkerne og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Mm-hmm. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo noe gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg til at de må være budd på å forsvare basen, som er trent til mye stridsdriller og infanteritrening, det var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grenser, der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene. Mm-hmm.
1: Ja, men hører og så det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan jeg si, en direkte kontakt med
2: det? Det vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss, der var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel, og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på sengen. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden, så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar, men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand, og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Ja. Mm. Men nå er du heimkommet, men din er da tjeneste, den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden, men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen, nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant? På samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant? Nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er det vel gjerne borte i 3000 kilometer. Folk skal hvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er jeg klar igjen. Men det var et veldig vellykket oppdrag. Det var et, med på sanitetssiden. Da var, jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og ettertid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er jo nesten til at jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstue, så vi åt godt og vi bodde godt, men det er klart det var vakte døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina som var hjemme og alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne det var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja, ja, ja. Ja, da. Men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå. En kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det de som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina kommer ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke, men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste opp at det, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med det at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal våge vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg og villig til å ta i bruk alle middel for å stå imot noen som vil oss vondt, der tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det da ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så blåøyde at ikke vi... Vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på den, at det er de som vil deg vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten. Jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i. Borte ved Ukraina.
2: Takk skal du ha.